0: 이제 겨우 워크업이야. 그럼 먹방아.
1: 오리무루와 데이 오리노무루와 도복구루마 내인가 도보테게라 오보부찬잡이 오보투프 고프나 kati wabocha atankane chokudamu lubogola simba ekwado mkiso kuli ziganya naba kuku omusawo nechidibwamu mulirwa sande wakati wesawe setu nenyezo kumacha munu wili zanga basawo abinja ulaba kuku ngabo kutotolera ngeri chito inzo kwe wala mwendwa dezenja ulo ngabiyo nabi kwa njulibwa kajimu Moses mulia kumu
2: nge kususi wako konfo edagale ligobo bulumi okulumi zibwa mutwe nyingo senyiga nena kanyama ngari sasa njizibwa Davi Med Pharma Limited William Street. Bakubire kunoti musamutane mu, nkaga mwemu, nsambu munana, nkaga munana.